n'akụkọ ntụrụndụ. Otu onye ama ama na-eti egwu n'ala anyị bụ Davido adụọla ndị mmadụ na-achọ ibi ndụ dịka ya ndụmọdụ ka ha kwụsị ịgbaso ndụ ya, kama ha kwesịrị imepụta ụzọ nke ha ma wulite aha na ndụ nke ha. Onye oti egwu ahụ kwuru na ọtụtụ ndị mmadụ na-enwe mmasị ibi ndụ ka ndị ama ama, mana ha anaghị ahụ ihe isi ike, ahụhụ na ihe ndị ọzọ ndị ahụ gabigara. Tupu ha eruo ebe ha nọ.